0: Masimleri lapsede kırdı Masim.
1: Papa.
0: Masim. Masimleri lapsede.
1: Ah, Garnia, Garnia. Ella. Ay, Ella, oh. Ay, Gri, puttara, detalle.